0: Hayır, hayır.
1: Name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name, name